למה יש לך רוצה? למה יש לך נוצה? למה יש לך נוצה? וואו, וואו יפסה אס לט לטי I'm a bitch, they got a kafir grip. I should lift what you hear dismissed. Let me just say, I know it's it. L, L, E, E.